0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
1: ده ده ترکیه غنگ رادیو ده
2: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
3: به ترشیه رادیو صدبوری ترکیه سکمه
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سد
5: ایچ رادیو وچه ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: گیت بلیر Türkiye'nin Tehi Radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ola. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonetis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
14: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: ズボルはグラソットなトルキエ。
5: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
0: イッツトルキエハンギアラジオや。
12: オールドラジオグラストルキエ。
6: トルキエのラジオさ。
12: ブラス、トルキエの声ラジオさ。

اینجا انکاره است، بخش فارسی TRT. امروز 8 ماه اوت سال 2026 میلادی برابر است با 17 مرداد ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی TRT. بخش اول برنامه های فارسی TRT همه روز از ساعت 12 الی 13:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی TRT نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و مافرای توکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و اوبدو 32 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه های میراث همدلی، فراخبر و یک فرهنگ هزار رنگ به سمعتان خواهد رسید.

خلاصه اخبار رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد توافقنامه دفاع مشترک مکه بر پایه بازدارندگی جمعی امنیت و ثبات منطقه را تقویت خواهد کرد. آغاز بررسی لایحه تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی در کمیسیون دادگستری مجلس ملی کبیر ترکیه. بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه در مورد چارچوب فضایی ویژه گردشگری یونان و برهان الدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد توافق دفاعی ترکیه، عربستان و پاکستان علیه هیچ کشور خاصی نمی باشد. اینک مشروع اخبار. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه 7 آگوست پس از سفر به مکه به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد و نخست وزیر عربستان سعودی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در دیدار با محمد بن سلمان و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان توافقنامه دفاعی مشترک مکه میان سه کشور به امضا رسیده است. اردوغان با اشاره به اینکه این توافقنامه بر اصل بازدارندگی جمعی استوار است اظهار داشت این توافق به توسعه همکاری‌های امنیتی و دفاعی، اجرای پروژه‌های مشترک در صنایع دفاعی و تقویت همکاری‌ها در مبارزه با تروریسم یاری خواهد کرد. به افزود این توافقنامه ضمن تایید حق دفاع مشروع مندرج در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد هیچ کشور خاصی را هدف قرار نمی‌دهد و برای تمامی کشورهای برادری که خواهان صلح، رفاه و ثبات منطقه هستند امکان مشارکت در آن وجود دارد. رئیس جمهور ترکیه همچنین تأکید کرد آنکارا در چارچوب چشمانداز مالیات منطقه‌ای همچنان بر حل و فصل مناقشات و بحران‌ها از طریق گفتگو، دیپلماسی و با احترام به حقوق بین‌الملل پایبند خواهد ماند. رئیس جمهور ترکیه در پایان ابراز امیدواری کرد این سفر رایزنی‌های انجام شده و توافقنامه دفاع مشترک مکه منشأ خیر و دستاوردهای مثبت برای سراسر منطقه باشد. کمیسیون دادگستری مجلس ملی کبیر ترکیه روز جمعه 7 آگوست بررسی لایحه تقویت همبستگی ملی و انسجام اجتماعی را آغاز کرد. لایحه‌ای که اوایل هفته جاری در چارچوب روند ترکیه یاری از ترور به پارلمان ارائه شده بود. جنیل یوکسل رئیس کمیسیون دادگستری مجلس ملی کبیر ترکیه در آغاز نشست این کمیسیون اعلام کرد که این لایحه سازوکارهای حقوقی استثنایی و موقتی را پیش بینی می‌کند که در صورت تحقق شرایط تعیین شده شامل برخی تحقیقات، تعقیب‌های قضایی و اجرای احکام قطعی حبس خواهد بود. وی با تأکید بر اینکه این لایحه به معنای عفو عمومی نمی باشد تصریح کرد مفاد آن محکومیت‌ها را لغو نمی کند، ماهیت حقوقی جرایم را تغییر نمی دهد و مسئولیت کیفری افراد را نیز از بین نمی برد. یوکسل همچنین اعلام کرد اجرای سازوکارهای پیشبینی شده در این لایحه تنها در صورت تأیید پایان فعالیت‌های مسلحانه و تحویل سلاح از سوی گروه تروریستی PKK KJK و ساختارهای وابسته به آن امکان پذیر خواهد بود. یوکسل افزود پس از تایید این موضوع از سوی نهادهای امنیتی، شورای امنیت ملی ترکیه نیز باید این روند را با تصمیمی که در روزنامه رسمی منتشر می شود تایید کند. این لایحه 12 ماده‌ای که با امضای حدود 160 نماینده به مجلس ملی کبیر ترکیه ارائه شده است، امکان تعویق برخی تحقیقات، روندهای قضایی و اجرای احکام قطعی مرتبط با جرایمی را که در چارچوب فعالیت‌های گروه تروریستی PKK KJK یا به نمایندگی از آن انجام شدند در صورت تحقق شرایط تعیین شده پیش بینی می‌کند. آنجو کچلی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه اعلام کرد چارچوب فضایی ویژه گردشگری اعلام شده از سوی یونان هیچ پیامد قانونی برای ترکیه که در چارچوب مسائل به هم پیوسته دریای اژه بین دو کشور از جمله ساختارهای جغرافیایی که مالکیت آنها از طریق توافقات بین‌المللی به یونان منتقل نشده است نخواهد داشت. کچلی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی در مورد چارچوب فضایی ویژه گردشگری اعلام شده توسط یونان بیانیه منتشر کرد.
وی با بیان اینکه چارچوب فضای ویژه گردشگری اعلام شده توسط یونان که شامل دریای اژه نیز می شود، هیچ پیامد قانونی برای ترکیه که در چارچوب مسائل به هم پیوسته دریای اژه بین دو کشور از جمله ساختارهای جغرافیایی که مالکیت آن از طریق توافقات بین‌المللی به یونان منتقل نشده است نخواهد داشت، گفت. به همین مناسبت ما بار دیگر

تأکید می کنیم که تلاش ها برای ابزاری کردن ارزش های جهانی مانند حفاظت از محیط زیست برای انگیزه های سیاسی بیهوده است و به هیچ وجه بر موقعیت قانونی تثبیت شده کشورمان تأثیری نخواهد گذاشت. برهان الدین دوران رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه روز جمعه 7 آگوست در پی امضای توافقنامه دفاع مشترک مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با توصیف این توافق به عنوان گامی تاریخی اظهار داشت. این توافقنامه تاریخ مشترک، پیوندهای عمیق برادری، براده مشترک سه کشور برای همبستگی را در چارچوبی راهبردی تقویت می‌کند. وی افزود این توافق علیه هیچ کشور خاصی تنظیم نشده است. هدف آن تقویت امنیت مشترک سه کشور و کمک به حفظ صلح و ثبات در منطقه می‌باشد. برهان الدین دوران همچنین افزود ترکیه تحت رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهور با توسعه همکاری‌های راهبردی با کشورهای دوست و برادر به تلاش‌های خود برای کمک به صلح، امنیت و ثبات منطقه و جهانی در شرایط پیچیده امنیتی کنونی ادامه می‌دهد. رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه تأکید کرد توافقنامه مکه نشان‌دهنده عزم مشترک ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان برای حفظ ارزش‌های مشترک و شراکت‌دهی به معماری امنیتی آینده بر پایه همکاری و همبستگی می‌باشد. برهان الدین دوران همچنین ابراز امیدواری کرد این توافقنامه به تقویت بیشتر روابط برادرانه و همکاری‌های راهبردی میان سه کشور منجر شود. جواد یلماز معاون رئیس جمهور ترکیه پس از امضای توافقنامه دفاع مشترک مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی داخلی نکس سوشیال این توافقنامه را گامی تاریخی در مسیر تقویت ساختار امنیتی منطقه توصیف کرد. وی با اشاره به امضای این توافقنامه از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، محمد بن سلمان ولیعهد و نخست وزیر عربستان سعودی و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در شهر مکه اعلام کرد این توافق به تقویت امنیت جمعی، بازدارندگی، همکاری‌های صنایع دفاعی و ثبات منطقه‌ای کمک خواهد کرد. جواد یلماز تأکید کرد این توافقنامه علیه کشور خاصی نمی‌باشد. این توافق در چارچوب رویکرد صلح‌محور سیاست خارجی ترکیه و مشارکت راهبردی چند بعدی ترکیه ارزیابی می‌شود. معاون رئیس جمهور ترکیه همچنین ابراز امیدواری کرد همکاری‌های راهبردی ایجاد شده در حوزه امنیت و دفاع به حوزه‌های اقتصادی نیز گسترش یابد و به ویژه در زمینه‌های ارتباطات منطقه‌ای، تجارت، امور مالی و سرمایه‌گذاری موجب تقویت همکاری‌های میان سه کشور شود. جواد یلماز با اشاره به افزایش اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای در شرایطی که نهادها و قواعد جهانی با چالش‌هایی مواجه شدند، اصرار داشت چنین مشارکت‌هایی می‌توانند زمینه ساز شکل‌گیری نظم جهانی عادلانه‌تر در آینده باشند. وی در پایان ابراز امیدواری کرد توافقنامه دفاع مشترک مکه که بر پایه تاریخ مشترک، روابط برادرانه و رویه همبستگی میان سه کشور شکل گرفته است، نتایج مثبتی برای منطقه، جهان اسلام و صلح جهانی به همراه داشته باشد.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: وزیر امور خارجه عربستان اعلام کرد توافق دفاعی مشترک مکه بازتاب دهنده عمق روابط راهبردی با ترکیه و پاکستان است. فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی پس از امضای توافقنامه دفاعی مشترک مکه میان عربستان، ترکیه و پاکستان با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد این توافق نشان دهنده که عمق روابط برادرانه و راهبردی میان سه کشور است. وی افزود امضای توافقنامه دفاعی مشترک مکه از سوی محمد بن سلمان ولیعهد و نخست وزیر عربستان سعودی رجب طیب اردوان

0: جمهوری ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان تأییدی بر استحکام روابط راهبردی و پیوندهای برادرانه میان سه کشور به شمار می رود. وزیر امور خارجه عربستان سعودی این توافقنامه را نقطه عطفی مهم در مسیر همکاری‌های دفاعی توصیف کرد و افزود این توافق تجلی اراده مشترک سه کشور برای یک پارچه سازی تلاش‌ها در مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای مؤثر بر امنیت و ثبات منطقه است. وی در ادامه تاکید کرد این توافق در خدمت منافع سه کشور و مردم آنها خواهد بود. آثار مثبتی برای کل منطقه به همراه خواهد داشت و مسیر را برای شکل‌گیری آینده امن‌تر با فرصت‌های بیشتر برای توسعه و شکوفایی هموار خواهد کرد. توافقنامه دفاع مشترک مکه پس از نشست سه جانبه میان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، رجب طیب اردوغان جمهوری ترکیه و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در شهر مکه مکرمه به امضا رسید. نواز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد از امضای توافقنامه دفاع مشترک مکه مفتخر است. نخست وزیر پاکستان از امضای توافقنامه دفاع مشترک مکه با رئیس جمهور رجب طیب اردوغان و ولیعهد عربستان سعودی ابراز افتخار نمود. نخست وزیر پاکستان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی در مورد توافقنامه دفاع مشترک امضا شده بین ترکیه عربستان سعودی و پاکستان بیانیه منتشر کرد. شریف اظهار داشت از امضای توافقنامه دفاع مشترک مکه از سوی رجب طیب اردوغان جمهوری ترکیه به سلمان ولیعهد عربستان سعودی افتخار می کند. وی تأکید کرد سه کشور برادر با ایمان، دوستی، صلح و امنیت مشترک خود متحد هستند. شریف گفت امیدوارم این توافقنامه تاریخی که در سایه حرمین شریفین امضا شده سپر صلح برای نسل‌های آینده باقی بماند و برای سه کشور برادر و همچنین کل امت اسلام رفاه به ارمغان آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با رسانه‌های گروهی اعلام کرد ایران به دنبال دستیابی به توافق با واشنگتن است. مقام‌های ایرانی تمایلی به قرار گرفتن در معرض حمله ندارند. واضح است که آنها نمی‌خواهند هدف حمله قرار گیرند. آنها می‌خواهند توافق بکنند. بنابراین باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد. این اظهارات ترامپ پس از ماه افزایش تنش در خاورمیانه مطرح شد، در حالی که به گفته او مذاکرات میان ایران و امریکا در مسیر پیشرفت قرار دارد و امکان دستیابی به توافق در آینده نزدیک وجود دارد. واشنگتن و تهران در 18 ژوئن یک توافق چارچوبی را امضا کرده و مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی را آغاز کرده بودند، اما این روند بعدتر به دلیل اختلافات دو طرف درباره تضمین‌های امنیتی و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز متوقف شد. تنش‌ها ماه گذشته پس از حملات جدید آمریکا به اهدافی در داخل ایران بار دیگر افزایش یافت و تهران نیز در واکنش حملات تلافی جویانه ای را در منطقه از جمله علیه اهدافی در اردن، بحرین و کویت انجام داد. به گزارش سی ان ان، جنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از مقامات ارشد دولت ترامپ خواسته است تا به دنبال راه‌هایی برای کاهش تنش‌ها در جنگ با ایران باشند. سی ان ان گزارش داد جنرال دن کین هشدار داده است که بعید است نیروی هوایی به تنهایی تهران را مجبور به پذیرش خواسته‌های آمریکا بکند و تشدید بیشتر تنش‌ها می‌تواند به تلافی‌جویی گسترده‌تری منجر شود. این خبر پس از آن منتشر شد که یک مقام آمریکایی گفت در صورت پیشرفت در مذاکرات بین ایران و عمان، تنگه هرمز می‌تواند به زودی بازگشایی شود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اولین سفر رسمی خود به صربستان را آغاز کرد. انتظار می‌رود زلنسکی در مورد روابط دو جانبه، روابط با اتحادیه اروپا و مسائل امنیتی با الکساندر ویچیچ رئیس جمهور صربستان گفتگو کند. این سفر در زمانی انجام می‌شود که صربستان ضمن حفظ روابط دیرینه خود با روسیه و پیگیری هدف عضویت در اتحادیه اروپا از اجرای تحریم‌ها علیه مسکو خودداری می‌کند. رئیس جمهور صربستان اصرار داشت موضع بلگراد در مورد تحریم ها تغییر نکرده است و تا زمانی که خلاف آن اعلام شود همچنان پابرجا خواهد ماند. و سازمان همکاری اسلامی از توافق دفاعی تاریخی بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان استقبال کرد. دبیرکل سازمان همکاری اسلامی از این توافق سه جانبه که امنیت، ثبات و همکاری را در سراسر منطقه ارتقا میدهد تمجید نمود. سازمان همکاری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای قدردانی و حمایت قوی خود را از این توافقنامه ابراز کرد و آن را گامی استراتژیک مهم خواند که نشان دهنده تعهد سه کشور به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی میباشد. دبیر کل سازمان همکاری اسلامی اصرار داشت این توافقنامه ستونی اساسی در حمایت از امنیت و ثبات در منطقه و کل جهان اسلام است. به همچنین افزود این توافقنامه نشان دهنده عزم مشترک برای مقابله با چالش‌های امنیتی فزاینده است و هدف آن تقویت همبستگی و مشارکت سازنده بین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی میباشد. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی که TRT به سمعتان رساندیم.
1: میراث همدلی،

از آسمان تا ساب مهربانی در خانه های پرندگان، سنگ های استراحت و وقف دانش. در طول تاریخ تمدن ها را همواره با بناهای عظیمی که از خود بر جای گذاشتند سنجیدند، اما تمدنی نیز وجود دارد که عظمتش تنها در شکوه سنگ ها نیست، بلکه در ظرافت مهربانی نهفته است که در دل همان سنگ ها جای داده است. مردمان این سرزمین هنگامی که مالکیت را امانتی جاودانه می دانستند، تنها به سیر کردن شکم انسان بسنده نکردند، بلکه پرندگان آسمان، رهگذران خسته و دانش که روشنایی ذهن انسان است، همگی را زیر چتر استوار وقف خود قرار دادند. روح وقف در این سرزمین ها چنان به اوج رسید که دارایی و ملک نه فقط پناهگاه انسان، بلکه مأمن گنجشک آسمان، لکلک بال شکسته، باربر خسته در راه و دانشی شد که خوراک جان و اندیشه انسان است. امروز از کاخهای کوچک حک شده بر دیوارهای کاخهای مرمری تا نخستین بیمارستان حیوانات جهان، از سنگهای استراحتی که پناه شانه‌های خسته بودند تا سکوت عمیق کتابخانهایی که بوی کتاب می‌دهند، سفری خواهیم داشت. پس ببینیم که چگونه مهربانی و خرد وقف شدند و چگونه یک تمدن در برابر موجودات زنده، رهگذران و دانش سر تعظیم فرود آورد. وقتی به نمای آفتابگیر و دور از وزش باد یک مسجد کهن، مدرسه یا کتابخانه نگاه می کنید، بالکن‌های کوچک، پنجره‌های ظریف و گاه گنبدهای کوچکی را می بینید که در دل سنگ تراشیده شدند. اینها خانه‌های پرندگان هستند، همان کاخ‌های وقفی آسمان. انسان عثمانی پرندگان را نه تنها موجوداتی زنده نمی دید، بلکه آنان را بندگان بی زبان خداوند و زینت آسمان می دانست. برای آنکه در سرمای زمستان یخ نزنند و در طوفان بی آشیانه نمانند، این شاهکارهای ظریف را در امن‌ترین بخش ساختمانها بنا می کرد. این خانه ها تنها لانه های سنگی نبودند، بلکه پشتوانه آنها اراده‌ای بزرگ از سنت وقف بود. در برخی وقف نامه ها حتی بودجه ویژه برای توزیع ارزن و دانه میان پرندگان در فصل زمستان

وقتی از آسمان به زمین به جاده های خاکی و سربالایی ها فرود می آییم، با یادگار دیگری از وجدان این تمدن روبرو می شویم، سنگ های استراحت. در روزگاران گذشته، حمل بار نبردی برای معاش بود و سفر میان شهرها آزمونی بزرگ از صبر و استقامت. در شیب های تند استانبول یا جاده های دور افتاده کاروان ها در آناتولی، در جاهایی که باربران و مسافران از فرط خستگی نفسشان به شماره می افتاد، به همت وقف سنگ هایی برای استراحت برپا می شد. این سنگ ها که حدود 1 متر ارتفاع داشتند به باربر

آن بر روی آن بگذارد، نفسی تازه کند و توان از دست رفتش را باز یابد. اسناد وقفی حتی روایت می کنند که نظافت همین سنگ ها نیز با عشق عبادت انجام می شد. همان تمدنی که آب چشمه های کنار جاده را از کیلومترها دورتر می رساند و در منزلگاه های دور افتاده کاروانسرا می ساخت، رنج راه را به آرامش مهربانی تبدیل کرده بود. نسیمی که عرق پیشانی یک رهگذر را خشک می کرد، گاه دست خونک نیکوکاری بود که قرنها پیش برای آن نقطه سایبانی ساخته بود. در این نظام بیگانه معنا نداشت. هر رهگذر مهمانی عزیز در زیر سایه زیبای وقف بود. اما تمدن وقف تنها به جسم انسان و دیگر موجودات زنده نمی اندیشید، بلکه گرانبهاترین گوهر وجود انسان یعنی دانش را نیز جاودانه می ساخت. مدارس و کتابخانه‌های وقفی گواهان بودند که دانش کالایی برای فروش نیست و شایستگی برتر از هر امتیاز دیگری است. دانستن حقی همگانی است، نه امتیازی ویژه. برای یک جوینده دانش که وارد یک مدرسه می شد، همه چیز وقف شده بود. غذایش، محل اقامتش، کتابهایش و حتی کمک هزینه عیدش. آیین‌نامه‌های کتابخانه‌های وقفی هنوز هم برای ما درس آموزند. برای نمونه در وقف‌نامه‌های کتابخانه کپرلو و کتابخانه راگیب پاشا حتی جزئیاتی مانند چگونگی محافظت کتاب از رطوبت، میزان حقوق کتابدار و شیوه روشن کردن شمع‌ها برای آن که دانشجویان بتوانند در سکوت مطالعه کنند با دقت ثبت شده است. درهای کتابخانه از طلوع تا غروب آفتاب به روی هر جوینده دانش گشوده باشد و کتابها از رطوبت محفوظ مانده و چون تاجی بر سر نهاده شوند. در برخی وقفنامه ها بندی تکان دهنده دیده می شود. کتاب های این کتابخانه به هیچ روی از آن خارج نشود، اما هر کس که بخواهد می تواند هر اندازه که مایل است در همین مکان از آنها بهره‌مند گردد. این مهری بود برای جلوگیری از انحصار دانش و تبدیل آن به خرد مشترک جامعه. حلقه های درس در مدارس از حقوق استاد گرفته تا

رو دانش نه در برابر قدرت سیاسی سرفرود می آورد و نه در برابر ثروت، بلکه تنها در خدمت حقیقت قرار داشت. وقف دانش را آزاد ساخت و دارایی را در خدمت علم قرار داد. اما مهربانی و همدلی تنها به ساختن آشیانه‌ای برای پرندگان محدود نماند. در این سرزمین نمونه دیگر از اوج مهربانی، ظرافت و انسانیت نیز وجود داشت. همان که در آغاز برنامه از آن یاد شد، گوراپانه لکلکان، مکانی که در میان مردم با نام خانه لکلکای درمانده شناخته می شد. این مؤسسه بی همتا که در سده 19 در شهر بورسا تأسیس شد، برای درمان و نگهداری لکلکایی بود که در مسیر مهاجرت خسته می شدند، بالشان می شکست یا بیمار می شدند. این وقف که در خانه کنار پل ارگاندی در بورسا جان گرفت، یکی از بلندترین قله های وجدان انسانی است. روحی که باور داشت مهربانی نه تنها به انسان بدهکار نیست، بلکه نسبت به مسافر زخمی آسمان نیز مسئول است. زخمای لکلکا را درمان می کرد و تا هنگام بازگشت دوبارشان به آسمان آنان را چون عزیزترین مهمانان گرامی می داشت. نویسندگان و جهانگردان آن روزگار با شگفتی روایت کردند که مردم بورسا لکلکای آسیب دیده را با دست خود قضا می دادند و همچون نگهبانان مهربانی بر در این وقف پاسداری می کردند. گورابخانه لکلکان نام همان نگاهی است که هنگام چشم دوختن به آسمان تنها ابرها را نمی بیند، بلکه بال زخمی یک پرنده را نیز می‌بیند. بال شکسته لکلک، سنگ استراحت رهگذر و کتاب دانشمندان، همه شاخه‌های یک چنار تنومندند که از یک چشمه مشترک مهربانی سیراب می‌شوند. وقف نام همان احترام عمیقی است که به همه ذرات زندگی نثار می شود. روحی که برای پرنده آسمان کاخ می سازد، لکلک زخمی را درمان می کند، برای باربر خسته سنگ استراحت می گذارد و ذهن جوانان

جهان را زنده بدار تا خود نیز زندگی یابی، بخوان تا بدانی. عزیزان، به پایان این بخش برنامه رسیدیم، بخشی که در آن ردپای زندگی وقف شده برای موجودات زنده، رهگذران و دانش را دنبال کردیم، اما دریای وقف کرانی ندارد. در قسمت بعد در روایت‌های دوباره با یکدیگر همراه خواهیم شد که در آن آب، موسیقی و محبت خود درمانگر زخم‌های انسانند. تا آن زمان در مسیر مهربانی و خرد باقی بمانید. دستی که به سوی نیازمندی دراز می شود، زندگی ای را دگرگون می کند و درست همانجاست که داستان کامل می شود. هفته آینده در برنامه میراث همدلی دوباره با شما خواهیم بود. بدرود. میراث همدلی.

مصرف بیش از حد قهوه چه تأثیری بر بدن دارد؟ کسانی که به محض بیدار شدن از خواب نخستین مقصدشان دستگاه قهوه ساز است، افرادی که در میان ساعات پرمشغله کاری پی در پی فنجان قهوه خود را تازه می کنند و کسانی که برای کسب انرژی نمی توانند بدون کافئین روز خود را بگذرانند. امروزه قهوه برای بسیاری از افراد به عادتی جدایی ناپذیر تبدیل شده است، اما هرچه مصرف قهوه افزایش می‌یابد این پرسش

آن ناشی می شود. دکتر شاکر توضیح می دهد کافئین به طور موقت گیرنده های آدنوزین در مغز را که مسئول ایجاد احساس خستگی هستند مهار می کند. به همین دلیل فرد احساس هوشیاری، انرژی و تمرکز بیشتری می کند. او در ادامه به نکته مهم اشاره می کند. کافئین خستگی واقعی را از بین نمی برد، بلکه تنها برای مدتی آن را به تعویق می اندازد. اگر فردی در طول روز احساس کند که به تدریج به مصرف مقدار بیشتری قهوه نیاز دارد، معمولاً علت آن عواملی مانند کمبود خواب، استرس مزمن، تغذیه نامنظم یا فشار کاری زیاد است. بنابراین نیاز مداوم به قهوه گاهی میتواند یکی از پیام‌های هشداردهنده مهم بدن باشد. مصرف منظم و متعادل قهوه مفید است. در سالهای اخیر پژوهش‌های علمی درباره قهوه نتایج قابل توجهی را نشان دادند. این مطالعات حاکی از آن هستند که مصرف قهوه می‌تواند در برابر بسیاری از بیماری‌های مزمن نقش محافظتی داشته باشد. دکتر شاخر در این باره می‌گوید مطالعه جامعی که در سال 2025 منتشر شد نشان داد مصرف روزانه 3 تا 5 فنجان قهوه با کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت نوع 2، سکته مغزی، افت عملکرد شناختی و برخی انواع سرطان ارتباط دارد. همچنین در تحلیل مطالعات گسترده مشخص شد که میزان مصرف قهوه و خطر مرگ ناشی از همه علل رابطه‌ای معکوس وجود دارد. به این معنا که افرادی که به طور منظم اما متعادل قهوه مصرف می کنند ممکن است طول عمر بیشتری داشته باشند. یافته ها تنها به این موارد محدود نمی شود. دکتر شاخر تأکید می کند که برخی مطالعات نیز نشان دادند خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر قلب، نارسایی قلبی و سکته مغزی در افرادی که به طور منظم قهوه مصرف می کنند کمتر است. او در ادامه می افزاید از نظر متابولیسمی نیز قهوه نوشیدنی بسیار جالبی است. اسیدهای کلوروژنیک و صدها ترکیب زیست فعال موجود در آن می توانند التهاب را کاهش دهند، بر استرس اکسیداتیو اثرات مثبتی بگذارند و حساسیت به انسولین را افزایش دهند. به همین دلیل تصور می شود مصرف قهوه با کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 ارتباط داشته باشد. یکی دیگر از پژوهش‌های اخیر نشان داده است که مصرف روزانه حدود 2 تا 3 فنجان قهوه کافئین‌دار می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش داده و روند افت عملکرد شناختی را کندتر کند. تصور می‌شود آنتی اکسیدان‌ها و پلی‌فنول‌های موجود در قهوه با تأثیر مثبت بر سلامت عروق، کاهش استرس اکسیداتیو و التهاب از عملکرد مغز حمایت می‌کنند. مطالعاتی درباره ارتباط قهوه و سرطان نیز انجام شده است. دکتر شاکر این تحقیقات را چنین خلاصه می کند. در برخی مطالعات گزارش شده است که مصرف قهوه می تواند با نتایج درمانی بهتر در برخی سرطان ها از جمله سرطان روده بزرگ و سرطان پستان مرتبط باشد. همچنین پژوهش‌هایی وجود دارد که از تأثیر مثبت قهوه بر سلامت کبد حکایت دارند، زیرا دانه قهوه تنها حاوی کافئین نیست، بلکه بیش از 1000 ترکیب زیست فعال در آن وجود دارد که بر متابولیسم، التهاب و مکانیسم‌های استرس سلولی اثر می‌گذارند. البته باید توجه داشت که این مطالعات عمدتاً بر داده‌های مشاهده استوار هستند و لازم است در سال‌های آینده با پژوهش‌های مبتنی بر شواهد قوی‌تر تایید شوند. درباره قهوه‌های آماده شیرین احتیاط کنید. در اینجا مهمترین نکته ترکیبات موجود در قهوه است. تقریباً تمام مطالعات علمی بر روی قهوه ساده انجام شده‌اند. یعنی قهوه‌هایی مانند قهوه فیلتری یا قهوه ترک که بدون شکر و افزودنی مصرف می‌شوند. اما امروزه قهوه‌های آماده حاوی کارامل، شربت‌های طعم دهنده، خامه و مقادیر زیاد شکر نیازمند ارزیابی جداگانه هستند.
دکتر شاخر میگوید این محصولات معمولاً حاوی مقادیر قابل توجهی شکر افزوده، کالری

و تعمدندهای مصنوعی هستند، به ویژه در افرادی که مقاومت به انسولین، چاقی یا خطر ابتلا به سندروم متابولیک دارند. مصرف مکرر این نوشیدنی ها می تواند پیامدهای نامطلوبی برای سلامت متابولیکی داشته باشد. او ادامه می دهد در واقع باید میان قهوه و نوشیدنی های شیرین با طعم قهوه تفاوت قائل شد. قهوه های سرد آماده، نوشیدنی های قهوه با طعم وانیل یا کارامل، کپسول های طعمدار و کنسانتره های خامه‌ای و شیرین که به طور گسترده در فروشگاه ها عرضه می شوند کاملا در دسته دیگری قرار می گیرند. آیا مصرف بیش از حد قهوه مضر است؟ یکی دیگه از پرسش‌های مهم درباره قهوه مقدار مناسب مصرف روزانه است. دکتر شاکر تأکید می‌کند مصرف روزانه حدود 400 میلی گرم کافئین، یعنی به طور متوسط 3 تا 4 فنجان قهوه، برای اغلب بزرگسالان سالم معمولاً ایمن محسوب می‌شود، اما مصرف بیش از این مقدار در برخی افراد

معمولاً ایمن محسوب می شود، اما مصرف بیش از این مقدار در برخی افراد ممکن است باعث تپش قلب، اضطراب، مشکلات معده، نوسانات فشار خون و به ویژه اختلالات خواب شود. او همچنین هشدار می دهد که مصرف زیاد کافئین در ساعات بعد از ظهر و شب کیفیت خواب را کاهش داده و در نتیجه روز بعد احساس خستگی بیشتری ایجاد می کند. دکتر چاقر درباره زمان مصرف قهوه نیز نکته مهمی را مطرح می کند. یکی دیگر از موضوعات مورد توجه در سالهای اخیر زمان نوشیدن قهوه است. مطالعات جدید نشان می دهند که مصرف قهوه در ساعات صبح ممکن است در مقایسه با مصرف آن در ساعات پایانی روز نتایج مطلوب تری برای سلامت قلب و عروق داشته باشد. بنابراین به ویژه در افرادی که دچار مشکلات خواب هستند بهتر است مصرف قهوه به ساعات صبح محدود شود. او در پایان تأکید می کند افرادی که به اختلالات ریتم قلب، فشار خون بالا، بیماری های معده، اختلالات اضطرابی یا پوکی استخوان مبتلا هستند باید در مصرف قهوه احتیاط بیشتری داشته باشند و می گوید مصرف بیش از حد قهوه می تواند دفع کلسیم از طریق کلیه ها را افزایش داده و زمینه پوکی استخوان را فراهم کند. همچنین در دوران بارداری توصیه می شود میزان مصرف روزانه کافئین کمتر از 200 میلی گرم باشد. عزیزان، فواید و مضرات قهوه را شنیدید در برنامه امروز فراخبر. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.

امروز در گستره بی پایان جهان ترک به دنبال رد پای پارچه‌ای خواهیم رفت که باد آن را با خود می برد. در درخشش ابریشم، در وقار و سنگینی قبای مخملین، در شکل یک سربند، در برق نقره‌ای که بر کمربندی می درخشد و در نقش‌هایی که به طرح‌های گلیم می مانند، به قصه‌ای هزاران ساله گوش خواهیم سپرد. زیرا پوشاک تنها تکه‌ای پارچه نیست که بدن انسان را بپوشاند. پوشاک خاطره یک ملت است. رنگ و بوی اقلیم یک سرزمین است. بازتاب باورها، زیبایی شناسی، جایگاه اجتماعی، سن، وضعیت تأهل و نگاه مردم آن سرزمین به جهان است. گاهی ردپای کوچ و مهاجرت است. گاهی یادگار جنگی دور، گاهی شادی یک جشن و عروسی و گاهی زبانی خاموش که مادری بی آنکه سخنی بگوید آن را به دخترش می آموزد. وقتی به پوشاک مردم جهان ترک نگاه می کنیم، با وجود فاصله هایی که هزاران کیلومتر از هم دورشان کرده است، فرهنگی مشترک را می بینیم که همچنان با یکدیگر سخن می گوید. از کوهستان‌های سرد آلتای تا دشت‌های آفتابی آناتولی، از استپ‌های قزاقستان تا شهرهای ازبکستان، از ییلاق‌های قرقیزستان تا آذربایجان و از بیابان‌های ترکمنستان تا روستاهای گاگاوز، در این گستره پهناور هر قوم و جامعه‌ای ردپای اقلیم، تاریخ و سرزمینی را که در آن زیسته در پوشاک خود به یادگار گذاشته است. با این همه در زیر این همه رنگارنگی و گوناگونی خطوط مشترکی دیده می شود، خطوطی که از ریشه های یک درخت فرهنگی واحد جان گرفتند. برای مردمانی که در زندگی استپی با اسب سفر می کردند، به شکار می رفتند، می جنگیدند و کوچ می کردند، لباس باید هم پناهی در برابر طبیعت می بود و هم با حرکت و زندگی روزمره همراه می شد. چرم، نمد، پشم و پوستین در برابر سرمای سخت و هوای خشن بزرگترین یاور انسان بودند. از همین رو پوشاک تنها برای زیبا به نظر رسیدن طراحی نمی شد، بلکه باید

0: با زندگی همراه می بود. با حرکت می جنبید و در مسیر دشوار کوچ و سفر بخشی از زندگی انسان می شد. در طول تاریخ از گکترک ها و اویغورها گرفته تا هونها و درخانیان، هرچند پارچه ها، رنگ ها و شیوه های تزئین دگرگون شدند، اما پوشاک هرگز ویژگی هویت بخش خود را از دست نداد. اقوام ترک که در مسیر جاده ابریشم با تمدن های گوناگون روبرو می شدند، پارچه ها و فنون تازه را با نگاه زیبایی شناسانه خود درآمیختند و به شیوهی تازه بازآفرینی کردند. ظرافت ابریشم، شکوه مخمل، استحکام پشم و نمد، هر یک بخشی از این جهان فرهنگی را بازتاب می دادند. نمد نماد هوش عملی و زندگی سازگار با دشواری های استپ بود. اما جادوی واقعی پوشاک در نقش های نهفته بود که بر تار و پود پارچه جان می گرفتند. خورشید، ماه، ستاره، درخت زندگی، شاخ قوچ، پرنده، گل و نقش‌های هندسی هرچند در سرزمین‌های گوناگون به شکل‌های متفاوتی پدیدار می‌شوند، همگی نشانه‌هایی از یک حس زیبایی شناسانه و کهن را با خود دارند. هر نقشی که در لباس عروس ترکمنی، چپان قزاقی، پارچه اطلس ازبکی یا سربند آذربایجانی می‌بینیم، بخشی از داستانی خاموش است. داستانی که از گذشته های دور آغاز شده و تا به امروز ادامه یافته است. در پوشاک سنتی جهان ترک رنگ سرخ رنگ زندگی و شور است. رنگ عشق، برکت و آغازهای تازه. در کنار آن زردی استپ‌ها، آبی آسمان، قهوه‌ای خاک و سفیدی برف نیز در تار و پود لباس‌ها بازتاب یافته است. در فرهنگ قزاق و قرقیز، چپان نماد احترام و جایگاه اجتماعی است. کلپک سفید نمدی قرقیزها یادآور کوهستان، پاکی و آزادی است و سربند لچک زنان از مرحله‌های مهم زندگی از ازدواج و مادری گرفته تا جایگاه اجتماعی آنان سخن می‌گوید. در ازبکستان پارچه های اطلس با رنگ های درخشان و نقش های موجدار خود رنگ های ترکستان و شهرهای کهن را در خود جای دادند. پوشاک ترکمنی نیز با لباس های سرخ، سربند های باشکوه و زیورالات نقره‌ای به بیانی نیرومند از هویت تبدیل شده است. نقش های هندسی برگرفته از طرح‌های قالی نیز همچنان در پوشاک و زیورالات به زندگی خود ادامه می دهند. در پوشاک سنتی آذربایجان، ظرافت، رنگ و هنر ظریف دست‌دوزی جایگاهی ویژه دارد. لباس‌های سوزن‌دوزی شده، کمربندها، سربندها و پارچه‌های ابریشمی شکی، بازتابی از این میراث غنی هستند. در آناتولی نیز، بافندگی‌های یورک‌ها، روسری‌های رنگارنگ زنان دریای سیاه، لباس‌های بیندالی شرق آناتولی، شلوارهای اژه و پوشاک سنتی آناتولی مرکزی هر یک نشانی از اقلیم و شیوه زندگی سرزمینی متفاوت را با خود دارند. اما زبان مشترک همه این گوناگونی ها یکی است. لباس تنها بدن انسان را نمی پوشاند، بلکه سرزمینی را که انسان در آن زندگی می کند، جامعه ای را که به آن تعلق دارد و فرهنگی را که از گذشته به ارث برده است نیز بر تن او حمل می کند. در پوشاک جهان ترک، کمربند و سربند تنها لوازمی برای کامل کردن لباس نیستند. آنها نشانه هایی مهم از هویت و مسیر زندگی انسانند. کمربند های نقره‌ای، سگک های سوزندوزی شده و زیورهایی که با سنگ های گرانبها آراسته شده اند، از ظرافت و جایگاه اجتماعی سخن می گویند. و نقش های خورشید، گل و نشانه های جاودانگی که بر آنها نقش بستند، نمادهای کهن را از دل تاریخ تا امروز با خود می آورند. سربندهای زنان نیز دورهای گوناگون زندگی را آشکار می کنند. از دخترانگی و ازدواج گرفته تا مادری، سوگواری و سالخوردگی. رنگ لباس، نقش‌ها، نوع پارچه و شکل سربند گاه به سندی خاموش از هویت تبدیل می شود. سندی که بی آنکه کلمه‌ای به زبان آورد، میگوید صاحب این لباس از کدام سرزمین و از میان کدام مردم آمده است. هرچند زندگی مدرن استفاده روزمره از پوشاک سنتی را کمتر کرده است، اما این میراث همچنان در جشنان عروسی، اعیاد، جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی به زندگی خود ادامه می‌دهد. طراحان جوان نقش‌ها و پارچه‌های کهن را با طرح‌های امروزی در هم می‌آمیزند و گذشته را به امروز می‌آورند. زیرا در پوشاک سنتی تنها لباس نمی‌بینیم، بلکه مسیرهای کوچ، رنج و هنر دست‌های مادران، خاطره نسل‌ها و میراث مشترک فرهنگی جهان ترک را نیز مشاهده می‌کنیم. در صندوقی قدیمی باز می‌شود. از میان آن لباسی بیرون می‌آید که سال‌ها با دقت نگهداری شده است. رنگ پارچه هنوز زنده است. نقش‌های سوزندوزی شده هنوز می‌درخشند. و همان لحظه در میابیم که زمان نتوانسته است همه چیز را کهنه کند، زیرا بعضی چیزها از پارچه نیرومندترند. یک نقش حافظه یک ملت است، یک رنگ صدای یک سرزمین است و یک لباس پلی است که از گذشته به آینده کشیده شده است. پوشاک جهان ترک پلی بزرگ از فرهنگ است که از آلتای تا آناتولی و از سیبری تا بالکان امتداد یافته است. در هر رنگ این پل زندگی نهفته است و در هر نقش آن خاطره ای پنهان. لباس ها تنها گذشته را برای ما روایت نمی کنند، بلکه در گوش من از میل انسان به بیان خیشتن و از آرزوی او برای سپردن ریشه هایش به آینده نیز نجوا می کنند. باشد که هر نقش خاطره ای باشد، هر رنگ داستانی و هر لباس راهی که از گذشته به آینده امتداد می یابد. تا آنگاه که صداهای برخاسته از ریشه ها بار دیگر تنین انداز شوند، بدرود.
1: یک فرهنگ، هزار رنگ.

اینجا انکاره است، بخش فارسی تی‌آی‌تی. دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما بخشور برنامه های فارسی تی‌آی‌تی را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر شما را به خدا می‌سپاریم. شاد و پیروز باشید.

تشاغت و ینگ آتور گرادیو مگرنی و داشا میت میندن نو مگریدو سرند تیسن هارو موراتو تیسن هارو مورا هرمینسیگ حالاتنک فیگتیرد. لکو زلب خونب مگریدو سرند تیسن هاروم اورا کور وارو منوکت کسونم مکتیستلو فیگل مکت مرادیانگا تیرتین ویسانتالاش را.